0: музика. Емоции. Любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.